ворвета, това е това. Малата Виолита е дядко Озансен, малът перхе Юлан е моята кубансата на есен. Сете си да кескусте, е твелвали сурен тунтеста, санот кайки ми да имене теке, толи зи тене.